0: Este ora 5.
1: Ora după ora, Aquarela.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.

0: Non-Stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele.

0: Vacanța e mai frumoasă cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Ozon este una din puținele formații autohtone celebre în toată lumea. Dan Bălan, Arseniu și Radu Sârbu au ajuns în fruntea topurilor muzicale globale cu hitul Dragostea din Tei, care a ajuns pe prima poziție în 27 de țări ale lumii. Ozon au fost 13 săptămâni pe locul 1 în clasamentele europene și s-au vândut în peste 8 milioane de discuri. Acest șlagăr a fost prelucrat și devenit popular în aproape toate țările asiatice, Japonia, Indonezia, Taiwan, etc. Ozon este o trupă care a fost formată în 1999, iar în 2005 s-a destrămat. Băieții totuși s-au reunit după 12 ani la Chișinău și București de Ziua Europei și Ziua Victoriei pe 9 mai 2017 într-un concert live. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cleopatra Stratan, fiica interpretului Pavel Stratan, este copilul minune al showbizului autohton. Primul ei album se intitulează La vârsta de 3 ani, atunci când a și devenit celebră. Cleopatra Stratan deține 6 recorduri mondiale în cartea recordurilor Guinness, ca cea mai tânără bine plătită interpretă, prima interpretă ce a susținut un concert live la vârsta de 3 ani și cea mai tânără interpretă cu un hit pe primul loc, atunci când a cucerit o lume întreagă cu piesa Ghiță. Artiști de succes

0: Artiști de succes pe Aquarel FM. Iuliana Beregoi, cântăreața și vloggerița din Republica Moldova, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram și peste 2 milioane de followeri pe TikTok, cu milioane de vizualizări la piesele sale și videoclipurile de pe YouTube. Artista își alintă uriașa comunitate de fani, generația Z, dar asta nu are legătură cu vârsta lor. Pentru a fi membru al ei, trebuie doar să ai sufletul independent, pozitiv și să fii optimist. Iuliana Beregoi îmbină cu mult succes pasiunea sa pentru muzică și cu actorii. Încă din 2017, interpreta a devenit protagonista serialului Lara, produs în România.
1: Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tepuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 6 august. Berbec. O zi absolut excelentă pe plan profesional. Primești o propunere de nerefuzat sau finalizezi un proiect important care îți aduce recunoașterea meritată din partea șefilor. Energia ta este la cote maxime, iar ideile tale sunt îmbrățișate cu entuziasm de întreaga echipă. Profită din plin de această lansare în carieră. Taur. Ziua vine cu un amestec de stări și oportunități. Pe plan financiar, lucrurile încep să se așeze, însă în relațiile de familie pot apărea mici tensiuni din cauza unor neînțelegeri mai vechi. Cu puțină răbdare și tact, vei reuși să menții echilibrul și să eviți conflictele inutile. Gemeni. Vei avea parte de o zi excelentă pe plan profesional. Comunicarea ta este impecabilă, reușind să negociezi contracte avantajoase sau să treci cu brio peste un examen ori interviu important. Ușile ți se deschid aproape fără efort, iar colegii te privesc ca pe un adevărat lider de opinie. Rac. Va fi o zi potrivită pentru introspecție și odihnă, deși la locul de muncă lucrurile se desfășoară într-un ritm lent, lipsa de energie te-ar putea face să simți o ușoară frustrare. Evită deciziile financiare majore și acordă-ți timp pentru a-ți reîncărca bateriile în compania celor dragi. Leu. Va fi o zi așa și așa, în care momentele de inspirație vor alterna cu mici blocaje birocratice. Relația cu prietenii aduce zâmbetul pe buze, însă un proiect mai vechi necesită revizuiri atente și puțin mai mult efort decât ai anticipat inițial. Fecioară. Cea de-a treia zodie care are parte de o zi excelentă pe plan profesional. Eforturile tale din ultima perioadă sunt în sfârșit răsplătite, fie printr-o promovare, fie prin atenția sporită a partenerilor de afaceri. Eficiența ta este la nivel maxim, iar rezultatele financiare nu vor întârzia să apară. Balanță. Atât aspectele pozitive, cât și cele mai puțin plăcute își fac simțită prezența în această zi. Vei primi o veste bună legată de o călătorie sau un curs de perfecționare. Dar la capitolul sănătate ai putea resimți o stare de oboseală acumulată. Scorpion. Va fi o zi intensă, cu suișuri și coborâșuri. Pe de o parte, intuiția ta este extrem de ascuțită și te ajută să depistezi o eroare importantă la muncă. Pe de altă parte, în plan sentimental, pot apărea mici gelozii sau discuții aprinse dacă nu ești complet transparent cu partenerul. Săgetător. Relațiile de parteneriat sunt în centrul atenției, lucrurile merg destul de bine în colaborări, dar va trebui să fii atent la modul în care îți gestionezi bugetul, deoarece pot apărea cheltuieli neprevăzute. Încearcă să nu faci cumpărături impulsive pe parcursul acestei zile. Capricorn. O zi neutră în care rutina zilnică îți va ocupa majoritatea timpului. Reușești să-ți bifezi toate sarcinile de pe listă, însă monotonia te-ar putea obosi psihic. Caută să introduci o mică activitate relaxantă spre seară pentru a-ți schimba starea de spirit. Vărsător. Creativitatea este la nivel înalt, iar ideile tale originale stârnesc interesul celor din jur. Cu toate acestea, punerea lor în practică ar putea întâmpina oarecare rezistență din partea celor mai conservatori. Fii răbdător și nu forța lucrurile mai mult decât este cazul. Pești. Atenția ta se împarte în această zi între cerințele de la serviciu și nevoile celor din casă. Deși te bucuri de un climat cald în familie, la birou pot apărea unele neînțelegeri privind împărțirea responsabilităților. Abordează totul cu calm și prioritizează ce este cu adevărat urgent. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 6 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

prea liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: non-stop pe Aquarel FM.
1: Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
3: Katy Perry și Justin Trudeau au profitat de o pauză din programele lor aglomerate pentru o escapadă în sudul Franței. Artista în vârstă de 41 de ani și fostul premier canadian în vârstă de 54 de ani au fost surprinși într-o atmosferă tandră în timpul unei plimbări cu barca. Cei doi, care și-au început relația în vara anului 2025, au părut mai îndrăgostiți ca niciodată. Justin Trudeau a ajutat-o pe cântăreață să-și aplice crema de protecție solară pe umeri, decolteu și pept, iar gesturile lor afectoase au atras imediat atenția. Pentru această ieșire, Katy Perry a ales o rochie mulată, bleu pudrat, cu un croi îndrăzneț pe care a sortat-o cu ochelari de soare și pantofi cu toc. Trudeau a purtat un tricou verde și pantaloni chino. Relaxat și zâmbitor, cei doi și-au făcut fotografii împreună și au admirat peisajele spectaculoase ale Rivierei franceze. Primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut în iulie 2025, câteva luni mai târziu, în decembrie. Artista a confirmat povestea de iubire.

0: și să descopere vocile care pot face diferența în competiție. Chiar dacă rivalitatea dintre antrenori este mai puternică de la un sezon la altul, artista spune că va rămâne fidelă propriului instinct și va pune accent pe conexiunea autentică cu participanții. Noul sezon al emisiunii de la ProTV aduce atât emoții cât și elemente inedite, însă Irina Rimes spune că strategia ei nu s-a schimbat. Cântăreața preferă să se lase ghidată de intuiție și de legătura pe care o simte cu fiecare concurent încă din primele momente ale audiției. În acest sezon, producătorii au introdus o noutate care poate schimba cursul competiției. Este vorba despre butonul de a doua șansă, o opțiune care le oferă antrenorilor posibilitatea de a reveni asupra unei decizii și de a readuce în concurs un participant pe care inițial au ales să nu îl selecteze. Noua facilitate oferă antrenorilor mai multă flexibilitate în timpul audițiilor și le permite să corecteze eventualele decizii luate sub presiunea momentului. Totodată, concurenții care au fost foarte aproape de calificare primesc o șansă suplimentară de a demonstra că merită un loc în competiție. Bianca Senzori a revenit la aparițiile vestimentare extrem de îndrăznețe. Soția lui Kenny Wist a fost surprinsă la clubul DC10 din Ibița, purtând un body complet transparent, fără lejerie intimă, un tip de apariție pentru care a devenit cunoscută în ultimii ani. Piesa într-o nuanță apropiată de cea a pielii purtată de Bianca Senzori, în vârstă de 31 de ani, era transparentă de sus până jos. Ea a completat ținuta cu o pereche de cizme negre din piele care ajungeau până la coapse. Lucul a amintit de rochea transparentă, asemănătoare unui dres pe care a purtat-o la premiile Grammy din 2025, probabil cea mai comentată ținută a sa de până acum. Pentru această ieșire, Senzori și-a purtat părul arămiu cu cărare pe mijloc și a pozat între două prietene. Imaginile au fost publicate ulterior pe Instagram Story. Înainte de încheierea serii, Senzori și-a schimbat ținuta. Aceasta a purtat un body negru tanga cu un decolteu adânc, dresul plasă strălucitoare și sandale negre cu toc. Combinațiile fără pantaloni au devenit între timp un fel de uniformă pentru ea.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarelă FM.
1: Știri mondene. Știri mondene.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acuarelă FM.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corel FM. Chișinăul se pregătește pentru un posibil scenariu de criză în aprovizionare cu apă pe fondul scăderii accentuate a debitului râului Nistru și al nivelului redus al apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk. În acest context, spitalele și grădinițele din capitală au fost dotate cu recipiente speciale, rezervoarele și butelii care pot asigura rezerve de apă pentru câteva zile în cazul întreruperii alimentării cu apă potabilă. Seceta continuă să afecteze producția de energie în țările traversate de Dunăre. Nivelul scăzut al fluviului a redus producția centralelor hidroelectrice din Austria și Slovacia. În România, intervențiile pe Dunăre ar putea prelungi funcționarea centralei de la Cernavodă, în timp ce Bulgaria dă asigurări că centrala de la Kazlo 2 funcționează fără probleme. Amintim că Dunărea, care traversează 10 țări din sud-vestul Germaniei până la Marea Neagră, a scăzut la nivelul minim record pe o mare parte a cursului său. Un minor de 16 ani și un tânăr de 20 de ani sunt bănuiți că ar fi spart mai multe automobile din sectorul Râșcani al capitalei. Aceștia ar fi deteriorat geamurile mașinilor și ar fi furat bunurile personale lăsate în interior. Potrivit unui comunicat al poliției, cei doi au fost identificați de oamenii legii după ce furturile ar fi fost comise pe parcursul nopții. Suspecții sunt cercetați penal de polițiștii Inspectoratului de Poliție Râșcani. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele cazului și valoarea prejudiciului cauzat. Poliția le recomandă șoferilor să nu lase la vedere bunuri personale sau obiecte de valoare pentru a reduce riscul furturilor și al deteriorării automobilelor. 5 focare de boli la animale au fost identificate pe teritoriul țării în perioada 23 iulie-3 august. Este vorba despre un focar de peste porcină africană și 4 focare de rabie. Potrivit unui comunicat al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, focarul de peste porcină africană a fost confirmat la porci domestici în localitatea Vulcănești. Acesta este singurul focar activ de peste porcină africană din țară și se află sub supravegherea autorităților competente. Focarele confirmate anterior au fost eradicate. Totodată au fost înregistrate 4 focare de rabie la 2 câini din localitățile Rezina, Raionul Ungheni și Bubuieci, municipiul Chișinău, la o bovină din Nimereuca, Raionul Soroca și la o capră din Chetrosu, Raionul Drochea. În contextul recoltării cerealelor, ANSA îndeamnă pe fermieri să respecte cerințele de biosecuritate și să nu hrănească porci cu cereale proaspăt recoltate sau cu iarbă proaspăt cosită. Potrivit agenției, acestea ar putea fi contaminate cu virusul pestei porcine africane de către mistreți. De asemenea, autoritățile recomandă evitarea folosirii resurselor culinare în hrana animalelor și colaborarea cu medicii veterinari pentru evaluarea gospodăriilor. Moldovenii au efectuat peste 102 milioane de tranzacții cu carduri în al doilea trimestru al anului curent, cifre care reflectă extinderea plăților fără numerar în economia națională. Ritmul a fost de aproximativ 13 tranzacții pe secundă. Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, valoarea totală a operațiunilor fără numerar din trimestrul al doilea a ajuns la circa 36 de miliarde de lei. Dintre acestea, 30,9 miliarde de lei au reprezentat tranzacții realizate cu carduri emise de băncile licențiate din țară. Valoarea medie a unei operațiuni fiind de 336 de lei. În același timp, deținătorii de carduri emise în străinătate au efectuat tranzacții în valoare de 5,02 miliarde de lei, valoarea medie a unei operațiuni ridicându-se la 485 de lei. Aproape 72 de milioane de operațiuni au fost efectuate prin utilizarea fizică a cardului. În perioada aprilie-iunie, deținătorii de carduri au efectuat 8 milioane de retrageri de numerar cu aproximativ 900 de mii mai multe decât în intervalul ianuarie-martie. Totuși, aceste valori sunt aproape identice cu cele înregistrate în aceeași perioadă anului 2025. Prognoza meteorologică pentru joi 6 august indică o persistență a valului de căldură extremă în municipiul Chișinău cu o maximă absolută ce va atinge 37 grade Celsius la umbră. Conform datelor transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, Republica Moldova se află în continuare sub influența unei mase de aer tropical. În capitală, regimul termic este unul deosebit de sever pentru această dată. Joi, cerul va fi menținut complet senin, iar probabilitatea de precipitații este nulă pe întreg parcursul zilei. Temperatura maximă aerului va atinge valoarea de 37 grade Celsius, indicele de confort termic, depășind pragul critic în toate sectoarele orașului. Vântul va prezenta intensificări slabe din sectorul estic, suflând cu o viteză medie de 11 km pe oră. În cursul nopții, vremea se va menține caldă, cu o valoare minimă ce nu va coborî sub 22 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne puteți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelafm.media.

E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Publicitate.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
1: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta, descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Zaylo. Ya tú sabes, no hay más nada.

0: Securitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corel FM. Chișinăul se pregătește pentru un posibil scenariu de criză în aprovizionare cu apă pe fondul scăderii accentuate a debitului râului Nistru și al nivelului redus al apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk. În acest context, spitalele și grădinițele din capitală au fost dotate cu recipiente speciale, rezervoarele și butelii care pot asigura rezerve de apă pentru câteva zile în cazul întreruperii alimentării cu apă potabilă. Seceta continuă să afecteze producția de energie în țările traversate de Dunăre. Nivelul scăzut al fluviului a redus producția centralelor hidroelectrice din Austria și Slovacia. În România, intervențiile pe Dunăre ar putea prelungi funcționarea centralei de la Cernavodă, în timp ce Bulgaria dă asigurări că centrala de la Kazlo 2 funcționează fără probleme. Amintim că Dunărea, care traversează 10 țări din sud-vestul Germaniei până la Marea Neagră, a scăzut la nivelul minim record pe o mare parte a cursului său. Un minor de 16 ani și un tânăr de 20 de ani sunt bănuiți că ar fi spart mai multe automobile din sectorul Râșcani al capitalei. Aceștia ar fi deteriorat geamurile mașinilor și ar fi furat bunurile personale lăsate în interior. Potrivit unui comunicat al poliției, cei doi au fost identificați de oamenii legii după ce furturile ar fi fost comise pe parcursul nopții. Suspecții sunt cercetați penal de polițiștii Inspectoratului de Poliție Râșcani. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele cazului și valoarea prejudiciului cauzat. Poliția le recomandă șoferilor să nu lase la vedere bunuri personale sau obiecte de valoare pentru a reduce riscul furturilor și al deteriorării automobilelor. 5 focare de boli la animale au fost identificate pe teritoriul țării în perioada 23 iulie-3 august. Este vorba despre un focar de pestă porcină africană și 4 focare de rabie. Potrivit unui comunicat al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, focarul de pestă porcină africană a fost confirmat la porci domestici în localitatea Vulcănești. Acesta este singurul focar activ de pestă porcină africană din țară și se află sub supravegherea autorităților competente. Focarele confirmate anterior au fost eradicate. Totodată au fost înregistrate 4 focare de rabie la 2 câini din localitățile Rezina, Raionul Ungheni și Bubuieci, municipiul Chișinău, la o bovină din Nimereuca, Raionul Soroca și la o capră din Chetrosu, Raionul Drochea. În contextul recoltării cerealelor, ANSA îndeamnă pe fermieri să respecte cerințele de biosecuritate și să nu hrănească porci cu cereale proaspăt recoltate sau cu iarbă proaspăt cosită. Potrivit agenției, acestea ar putea fi contaminate cu virusul pestei porcine africane de către mistreți. De asemenea, autoritățile recomandă evitarea folosirii resurselor culinare în hrana animalelor și colaborarea cu medicii veterinari pentru evaluarea gospodăriilor. Moldovenii au efectuat peste 102 milioane de tranzacții cu carduri în al doilea trimestru al anului curent, cifre care reflectă extinderea plăților fără numerar în economia națională. Ritmul a fost de aproximativ 13 tranzacții pe secundă. Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, valoarea totală a operațiunilor fără numerar din trimestrul al doilea a ajuns la circa 36 de miliarde de lei. Dintre acestea, 30,9 miliarde de lei au reprezentat tranzacții realizate cu carduri emise de băncile licențiate din țară. Valoarea medie a unei operațiuni fiind de 336 de lei. În același timp, deținătorii de carduri emise în străinătate au efectuat tranzacții în valoare de 5,02 miliarde de lei, valoarea medie a unei operațiuni ridicându-se la 485 de lei. Aproape 72 de milioane de operațiuni au fost efectuate prin utilizarea fizică a cardului. În perioada aprilie-iunie, deținătorii de carduri au efectuat 8 milioane de retrageri de numerar cu aproximativ 900 de mii mai multe decât în intervalul ianuarie-martie. Totuși, aceste valori sunt aproape identice cu cele înregistrate în aceeași perioadă a anului 2025. Prognoza meteorologică pentru joi 6 august indică o persistență a valului de căldură extremă în municipiul Chișinău, cu o maximă absolută ce va atinge 37 grade Celsius la umbră. Conform datelor transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, Republica Moldova se află în continuare sub influența unei mase de aer tropical. În capitală, regimul termic este unul deosebit de sever pentru această dată. Joi, cerul va fi menținut complet senin, iar probabilitatea de precipitații este nulă pe întreg parcursul zilei. Temperatura maximă aerului va atinge valoarea de 37 grade Celsius, indicele de confort termic, depășind pragul critic în toate sectoarele orașului. Vântul va prezenta intensificări slabe din sectorul estic, suflând cu viteză medie de 11 km pe oră. În cursul nopții, vremea se va menține caldă, cu o valoare minimă ce nu va coborâ sub 22 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne puteți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelafm.media.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Date.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 10.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acorel FM. Ministerul Afacerilor Externe condamnă încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova după depistarea fragmentelor unei drone de tip Gherand 2 în extravilanul localității Văleni, raionul Cahul. Instituția califică incidentul drept o încălcare a suveranității și un risc pentru securitatea cetățenilor. Mai multe fragmente dintr-o drone au fost depistate în extravilanul satului Văleni, raionul Cahul, potrivit Inspectoratului General al Poliției. În urma examinării preliminare a resturilor recuperate, a caracteristicilor constructive, a materialelor utilizate la fabrică, care acestora și al marcajelor identificate. Specialiștii au stabilit că fragmentele provin dintr-o dronă de tip Gherand 2. Toate fragmentele și obiectele relevante au fost documentate și ridicate pentru efectuarea expertizelor necesare. În prezent, specialiștii secției tehnico-explozive a poliției continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele în care drona a ajuns pe teritoriul țării. Un șef de direcție din cadrul Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură a fost reținut într-un dosar de trafic de influență. Potrivit Centrului Național Anticorupție, funcționarul ar fi primit 130.000 de lei, susținând că poate influența aprobarea unei cereri de subvenționare depuse de un agent economic. CNA precizează că funcționarul i-ar fi spus reprezentantului companiei care influența asupra membrilor unei comisii din cadrul AIPA și că îi poate determina să adopte o decizie favorabilă privind acceptarea cererii și acordarea subvenției solicitate. În urma acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigație, ofițerii CNA au documentat transmiterea unor sume de bani către terțe persoane. În timpul perchezițiilor au fost ridicate mijloace bănești în valoare totală de 2,5 milioane de lei. Suspectul a fost plasat în izolatorul CNA pentru 72 de ore. Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei și identificarea altor persoane care ar putea fi implicate. AIPA precizează că deocamdată nu are acceptate informații oficiale de la autoritățile competente privind cazul mediatizat. Instituția condamnă orice tentativă de corupție și declară că este dispusă să colaboreze cu organele abilitate. Majorarea cu 50% a impozitului pe profit aplicat băncilor și instituțiilor financiare reprezintă una dintre măsurile incluse în politica bugetar-fiscală pentru anul 2027. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, potrivit șefului executivului. Cota impozitului va crește de la 12% la 18%, majorarea fiind aplicată pentru un singur an fiscal. Potrivit premierului, măsura urmărește creșterea veniturilor la buget, chiar dacă implică anumite riscuri pentru sectorul bancar. Potrivit premierului, măsura va avea caracter temporar și se va aplica doar pentru anul fiscal 2027, autoritățile mizând pe un impact pozitiv asupra veniturilor bugetare. Guvernul va prezenta astăzi conceptul noii reforme fiscale. Potrivit premierului Vasile Tofan, documentul prevede reducerea taxării muncii, stimularea investițiilor, majorarea impozitării viciilor și uniformizarea unor cote de TVA. Premierul a declarat în cadrul ședinței de guvern că noul concept vine după ce prima variantă a proiectului a fost criticată de societate și mediul de afaceri. Potrivit acestuia, reforma trebuie să contribuie nu doar la creșterea veniturilor la buget, ci la dezvoltarea economiei. Potrivit lui, reforma va avea patru direcții principale: reducerea taxării muncii, încurajarea investițiilor, impozitarea mai accentuată a viciilor și uniformizarea unor cote de TVA. El a menționat că sistemul fiscal trebuie să stimuleze ocuparea și declararea oficială a veniturilor. Vasile Tofan a mai spus că reducerea economiei tenebre nu trebuie să se baseze doar pe controle mai stricte, ci pe un sistem de impozitare care să facă evaziunea mai puțin atractivă. Proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027, elaborat de fostul guvern condus de Alexandru Munteanu, a fost retras după criticile venite din partea mediului de afaceri și a societății. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 5 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 37 de bani. Meteo. Avem parte de o zi caniculară și predominant uscată, cu un cer în mare parte senin. Totuși, meteorologii anunță o ușoară instabilitate și condiții de ploi slabe, izolate în unele regiuni din țară. Conform datelor transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maximele termice vor urca vertiginos, atingând între plus 33 și plus 36 de grade Celsius la amiază. În Chișinău, termometrele vor indica valoarea maximă de plus 36, sub un soare arzător și un indice ultra violet ridicat de nivelul 7. Vântul suflă moderat. La noapte, aerul devine mai respirabil, cu minime ce vor oscila între plus 16 și plus 22 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.
1: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.

0: Sănătate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orcheiul Vechi, vino cu cortul sau rulota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
3: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

jură. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun că lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâi unică.

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar-fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 8887.
3: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

te ții de scris, dar mamei o scrisoare. Așa și n-ai mai scris. De acum îți scriu eu ție cu buchii latinești. Dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uite la prieteni, te vezi dacă-ți dai tăi. Că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin. Să cumperi de la oameni și nu din magazin.

0: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile la Corela FM. Ministerul Afacerilor Externe condamnă încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova după depistarea fragmentelor unei drone de tip Geran 2 în extravilanul localității Văleni, raionul Cahul. Instituția califică incidentul drept o încălcare a suveranității și un risc pentru securitatea cetățenilor. Mai multe fragmente dintr-o dronă au fost depistate în extravilanul satului Văleni, raionul Cahul, potrivit Inspectoratului General al Poliției. În urma examinării preliminare a resturilor recuperate a caracteristicilor constructive a materialelor utilizate la fabrică care acestora și a marcajelor identificate. Specialiștii au stabilit că fragmentele provin dintr-o dronă de tip Geran 2. Toate fragmentele și obiectele relevante au fost documentate și ridicate pentru efectuarea expertizelor necesare. În prezent, specialiștii secției tehnico-explozive a poliției continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele în care drona a ajuns pe teritoriul țării. Un șef de direcție din cadrul Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură a fost reținut într-un dosar de trafic de influență, potrivit Centrului Național Anticorupție. Funcționarul ar fi primit 130.000 de lei, susținând că poate influența aprobarea unei cereri de subvenționare depuse de un agent economic. CNA precizează că funcționarul i-ar fi spus reprezentantului companiei care influența asupra membrilor unei comisii din cadrul AIPA și că îi poate determina să adopte o decizie favorabilă privind acceptarea cererii și acordarea subvenției solicitate. În urma acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigație, ofițerii CNA au documentat transmiterea unor sume de bani către terțe persoane. În timpul perchezițiilor au fost ridicate mijloace bănești în valoare totală de 2,5 milioane de lei. Suspectul a fost plasat în izolatorul CNA pentru 72 de ore. Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei și identificarea altor persoane care ar putea fi implicate. AIPA precizează că deocamdată nu are acceptat informații oficiale de la autoritățile competente privind cazul mediatizat. Instituția condamnă orice tentativă de corupție și declară că este dispusă să colaboreze cu organele abilitate. Majorarea cu 50% a impozitului pe profit aplicat băncilor și instituțiilor financiare reprezintă una dintre măsurile incluse în politica bugetar-fiscală pentru anul 2027. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, potrivit șefului executivului. Cota impozitului va crește de la 12% la 18%, majorarea fiind aplicată pentru un singur an fiscal. Potrivit premierului, măsura urmărește creșterea veniturilor la buget, chiar dacă implică anumite riscuri pentru sectorul bancar. Potrivit premierului, măsura va avea caracter temporar și se va aplica doar pentru anul fiscal 2027, autoritățile mizând pe un impact pozitiv asupra veniturilor bugetare. Guvernul va prezenta astăzi conceptul noii reforme fiscale. Potrivit premierului Vasile Tofan, documentul prevede reducerea taxării muncii, stimularea investițiilor, majorarea impozitării viciilor și uniformizarea unor cote de TVA. Premierul a declarat în cadrul ședinței de guvern că noul concept vine după ce prima variantă a proiectului a fost criticată de societate și mediul de afaceri. Potrivit acestuia, reforma trebuie să contribuie nu doar la creșterea veniturilor la buget, ci la dezvoltarea economiei. Potrivit lui, reforma va avea patru direcții principale: reducerea taxării muncii, încurajarea investițiilor, impozitarea mai accentuată a viciilor și uniformizarea unor cote de TVA. El a menționat că sistemul fiscal trebuie să stimuleze ocuparea și declararea oficială a veniturilor. Vasile Tofan a mai spus că reducerea economiei tenebre nu trebuie să se baseze doar pe controle mai stricte, ci pe un sistem de impozitare care să facă evaziunea mai puțin atractivă. Proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027, elaborat de fostul guvern condus de Alexandru Munteanu, a fost retras după criticile venite din partea mediului de afaceri și a societății. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 5 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 37 de bani. Meteo. Avem parte de o zi caniculară și predominant uscată, cu un cer în mare parte senin. Totuși, meteorologii anunță o ușoară instabilitate și condiții de ploi slabe, izolate în unele regiuni din țară. Conform datelor transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maximele termice vor urca vertiginos, atingând între plus 33 și plus 36 de grade Celsius la amiază. În Chișinău, termometrele vor indica valoarea maximă de plus 36, sub un soare arzător și un indice ultra violet ridicat de nivelul 7. Vântul suflă moderat. La noapte, aerul devine mai respirabil, cu minime ce vor oscila între plus 16 și plus 22 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.
1: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
3: E vara.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Citate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Ministerul Afacerilor Externe condamnă încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova după depistarea fragmentelor unei drone de tip Gherand 2 în extravilanul localității Văleni, raionul Cahul. Instituția califică incidentul drept o încălcare a suveranității și un risc pentru securitatea cetățenilor. Mai multe fragmente dintr-o drone au fost depistate în extravilanul satului Văleni, raionul Cahul, potrivit Inspectoratului General al Poliției. În urma examinării preliminare a resturilor recuperate, a caracteristicilor constructive, a materialelor utilizate la fabrică, care acestora și a marcajelor identificate. Specialiștii au stabilit că fragmentele provin dintr-o dronă de tip Gherand 2. Toate fragmentele și obiectele relevante au fost documentate și ridicate pentru efectuarea expertizelor necesare. În prezent, specialiștii secției tehnico-explozive a poliției continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele în care

0: Druna a ajuns pe teritoriul țării. Un șef de direcție din cadrul Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură a fost reținut într-un dosar de trafic de influență, potrivit Centrului Național Anticorupție. Funcționarul ar fi primit 130.000 de lei, susținând că poate influența aprobarea unei cereri de subvenționare depuse de un agent economic. CNA precizează că funcționarul i-ar fi spus reprezentantului companiei care influența asupra membrilor unei comisii din cadrul AIPA și că îi poate determina să adopte o decizie favorabilă privind acceptarea cererii și acordarea subvenției solicitate. În urma acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigație, ofițerii CNA au documentat transmiterea unor sume de bani către terțe persoane. În timpul perchezițiilor au fost ridicate mijloace bănești în valoare totală de 2,5 milioane de lei. Suspectul a fost plasat în izolatorul CNA pentru 72 de ore. Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei și identificarea altor persoane care ar putea fi implicate. AIPA precizează că deocamdată nu are acceptate informații oficiale de la autoritățile competente privind cazul mediatizat. Instituția condamnă orice tentativă de corupție și declară că este dispusă să colaboreze cu organele abilitate. Majorarea cu 50% a impozitului pe profit aplicat băncilor și instituțiilor financiare reprezintă una dintre măsurile incluse în politica bugetar-fiscală pentru anul 2027. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, potrivit șefului executivului. Cota impozitului va crește de la 12% la 18%, majorarea fiind aplicată pentru un singur an fiscal. Potrivit premierului, măsura urmărește creșterea veniturilor la buget, chiar dacă implică anumite riscuri pentru sectorul bancar. Potrivit premierului, măsura va avea caracter temporar și se va aplica doar pentru anul fiscal 2027, autoritățile mizând pe un impact pozitiv asupra veniturilor bugetare. Guvernul va prezenta astăzi conceptul noii reforme fiscale. Potrivit premierului Vasile Tofan, documentul prevede reducerea taxării muncii, stimularea investițiilor, majorarea impozitării viciilor și uniformizarea unor cote de TVA. Premierul a declarat în cadrul ședinței de guvern că noul concept vine după ce prima variantă a proiectului a fost criticată de societate și mediul de afaceri. Potrivit acestuia, reforma trebuie să contribuie nu doar la creșterea veniturilor la buget, ci la dezvoltarea economiei. Potrivit lui, reforma va avea patru direcții principale: reducerea taxării muncii, încurajarea investițiilor, impozitarea mai accentuată a viciilor și uniformizarea unor cote de TVA. El a menționat că sistemul fiscal trebuie să stimuleze ocuparea și declararea oficială a veniturilor. Vasile Tofan a mai spus că reducerea economiei tenebre nu trebuie să se baseze doar pe controle mai stricte, ci pe un sistem de impozitare care să facă evaziunea mai puțin atractivă. Proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027, elaborat de fostul guvern condus de Alexandru Munteanu, a fost retras după criticile venite din partea mediului de afaceri și a societății. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 5 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 37 de bani. Meteo. Avem parte de o zi caniculară și predominant uscată, cu un cer în mare parte senin. Totuși, meteorologii anunță o ușoară instabilitate și condiții de ploi slabe, izolate în unele regiuni din țară. Conform datelor transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maximele termice vor urca vertiginos, atingând între plus 33 și plus 36 de grade Celsius la amiază. În Chișinău, termometrele vor indica valoarea maximă de plus 36, sub un soare arzător și un indice ultra violet ridicat de nivelul 7. Vântul suflă moderat. La noapte, aerul devine mai respirabil, cu minime ce vor oscila între plus 16 și plus 22 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.
1: Acuarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Acuarel FM.
2: Acuarel, Acuarel FM. FM.
1: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Acuarel FM 90.7.

0: Sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Calancea,

0: bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori: Media Show Group și Alex Calancea.
1: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: state.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Curele FM. Criza energiei electrice afectează nu doar Republica Moldova, ci și țările vecine pe fundalul lipsei de precipitații și al temperaturilor extreme. Președinta Maia Sandu a declarat pe 5 august în cadrul unei emisiuni televizate că guvernul întreprinde toate măsurile pentru a atenua consecințele, însă o soluție sustenabilă depinde de reluarea precipitațiilor, astfel încât să fie evitate deconectările în orele de vârf. Șefa statului a precizat că guvernul achiziționează energie electrică la prețuri ridicate în anumite intervale orare, motiv pentru care se recomandă reducerea consumului în orele de vârf. Același apel la raționalizare este valabil și pentru resursele de apă, președinta făcând o diferență între utilizarea apei pentru agricultură și cea pentru scopuri recreative. Întrebată despre absența capacităților de stocare a energiei prin baterii industriale, Maia Sandu a explicat că sectorul nu a prezentat o prioritate în trecut, dar că situația este în curs de schimbare. Referitor la riscul unei crize de apă în capitală, șefa statului a menționat că un astfel de scenariu ar avea consecințe grave și a cerut responsabilitate din partea autorităților din resort. Autoritățile au dispus măsuri de economisire a energiei electrice și apei pe fondul crizei energetice și hidrologice. Municipiul Chișinău a oprit iluminatul decorativ și a mutat irigarea centralizată a spațiilor verzi pe timpul nopții. Măsuri de economisire sunt aplicate și la nivelul Parlamentului și Guvernului. Instituțiile au sistat iluminatul decorativ, la Guvern o parte din ascensoare a fost scoasă din funcțiune, iar angajații Parlamentului sunt încurajați să utilizeze scările. Europa se confruntă cu un val de căldură extremă. Mai multe țări, inclusiv Austria și Spania, se află sub avertizări de cod roșu de caniculă și înregistrează record după record la capitolul temperaturi. În unele regiuni, mercurul din termometri a urcat peste 41 de grade Celsius. Meteorologii avertizează că valul de căldură va persista cel puțin până la sfârșitul săptămânii, iar anul 2026 ar putea deveni unul dintre cei mai fierbinți ani înregistrați vreodată. Austria se află sub cod roșu de căldură extremă. La Viena, temperaturile au ajuns la 41 de grade Celsius la soare, fiind cea mai ridicată valoare înregistrată vreodată în această regiune. Pentru a face față caniculei, oamenii se hidratează mai mult și evită expunerea la soare în orele amezii. Meteorologii avertizează însă că temperatura ar putea crește și mai mult până la sfârșitul săptămânii. Bosnia și Herțegovina se confruntă la rândul său cu un nou val de caniculă. Nivelul apei în râuri a scăzut până la cote critice, iar autoritățile îndeamnă populația să reducă consumul de energie electrică și apă. Specialiștii spun că temperaturile neobișnuit de ridicate sunt influențate în mare parte de schimbările climatice. Temperatura zilnică a suprafeței oceanelor a atins nivelul record încă din luna mai, iar din iunie valorile maxime au fost depășite aproape zilnic. Deoarece oceanele acoperă peste 70% din suprafața Pământului, încălzirea lor se reflectă cu întârziere în temperatura medie globală. Potrivit Serviciului Copernicus pentru schimbări climatice al Uniunii Europene, aproximativ 82% din suprafața oceanelor lumii este afectată în acest an de valori de căldură marină. Datele climatologice arată că anul 2026 ar putea deveni al treilea cel mai călduros an înregistrat vreodată după 2024 și 2025. Republica Moldova își propune să modernizeze până în anul 2030 sistemul național de apărare prin dezvoltarea unor capacități adaptate actualelor riscuri de securitate și formarea unui corp de personal profesionist. Guvernul a aprobat miercuri programul de implementare pentru anii 2026-2030 al strategiei naționale de apărare pentru perioada 2024-2034. Documentul stabilește măsurile care vor contribui la consolidarea suveranității, independenței, unității și integrității teritoriale a țării, precum și la protejarea ordinii constituționale. Programul aprobat de executiv stabilește acțiunile care vor ghida dezvoltarea sistemului național de apărare în următorii 5 ani, având ca obiectiv creșterea capacității de reacție a instituțiilor de apărare și adaptarea acestora la provocările actualului mediu de securitate. Avem parte de o zi caniculară și predominant uscată, cu un cer în mare parte senin. Totuși, meteorologii anunță o ușoară instabilitate și condiții de ploi slabe, izolate în unele regiuni din țară. Conform datelor transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maximele termice vor urca vertiginos, atingând între plus 33 și plus 36 de grade Celsius la amiază. În Chișinău, termometrele vor indica valoarea maximă de plus 36, sub un soare arzător și un indice ultra violet ridicat de nivelul 7. Vântul suflă moderat. La noapte, aerul devine mai respirabil, cu minime ce vor oscila între plus 16 și plus 22 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. FM.
0: Vara e mai frumoasă cu Aquarel FM.

0: date.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

e plină de soare cu Aquarel FM. Aquarel.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea maratonul muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
2: Am să le uit pe toate.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Katy Perry și Justin Trudeau au profitat de o pauză din programele lor aglomerate pentru o escapadă în sudul Franței. Artista în vârstă de 41 de ani și fostul premier canadian în vârstă de 54 de ani au fost surprinși într-o atmosferă tandră în timpul unei plimbări cu barca. Cei doi, care și-au început relația în vara anului 2025, au părut mai îndrăgostiți ca niciodată. Justin Trudeau a ajutat-o pe cântăreață să-și aplice crema de protecție solară pe umeri, decolteu și pept, iar gesturile lor afectoase au atras imediat atenția. Pentru această ieșire, Katy Perry a ales o rochie mulată, bleu pudrat, cu un croi îndrăzneț pe care a sortat-o cu ochelari de soare și pantofi cu toc. Trudeau a purtat un tricou verde și pantaloni chino. Relaxat și zâmbitor, cei doi și-au făcut fotografii împreună și au admirat peisajele spectaculoase ale Rivierei franceze. Primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut în iulie 2025, câteva luni mai târziu, în decembrie. Artista a confirmat povestea de

0: o echipă și să descopere vocile care pot face diferența în competiție. Chiar dacă rivalitatea dintre antrenori este mai puternică de la un sezon la altul, artista spune că va rămâne fidelă propriului instinct și va pune accent pe conexiunea autentică cu participanții. Noul sezon al emisiunii de la Pro TV aduce atât emoții cât și elemente inedite, însă Irina Rimes spune că strategia ei nu s-a schimbat. Cântăreața preferă să se lase ghidată de intuiție și de legătura pe care o simte cu fiecare concurent încă din primele momente ale audiției. În acest sezon, producătorii au introdus o noutate care poate schimba cursul competiției. Este vorba despre butonul de a doua șansă, o opțiune care le oferă antrenorilor posibilitatea de a reveni asupra unei decizii și de a readuce în concurs un participant pe care inițial au ales să nu îl selecteze. Noua facilitate oferă antrenorilor mai multă flexibilitate în timpul audițiilor și le permite să corecteze eventualele decizii luate sub presiunea momentului. Totodată, concurenții care au fost foarte aproape de calificare primesc o șansă suplimentară de a demonstra că merită un loc în competiție. Bianca Senzori a revenit la aparițiile vestimentare extrem de îndrăznețe. Soția lui Kenny West a fost surprinsă la clubul DC10 din Ibița, purtând un body complet transparent, fără lejerie intimă, un tip de apariție pentru care a devenit cunoscută în ultimii ani. Piesa într-o nuanță apropiată de cea a pielii purtată de Bianca Senzori, în vârstă de 31 de ani, era transparentă de sus până jos. Ea a completat ținuta cu o pereche de cizme negre din piele care îi ajungeau până la coapse. Lucrul a amintit de rochea transparentă, asemănătoare unui dres pe care a purtat-o la premiile Grammy din 2025, probabil cea mai comentată ținută a sa de până acum. Pentru această ieșire, Senzori și-a purtat părul arămiu cu cărare pe mijloc și a pozat între două prietene. Imaginile au fost publicate ulterior pe Instagram Story. Înainte de încheierea serii, Senzori și-a schimbat ținuta. Aceasta a purtat un body negru tanga cu un decolteu adânc, dresul plasă strălucitoare și sandale negre cu toc. Combinațiile fără pantaloni au devenit între timp un fel de uniformă pentru ea. Știri mondene. Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM. Știri mondene.
1: Știri mondene. Acuarela. Emisiunea Maratonul Muzical la Acuarela FM.
2: Acuarela.
3: Acuarela.
2: FM.
3: Acuarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Sunt doar uneori câscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tepuceanu și îți prezint știrile la Corel FM. Criza energiei electrice afectează nu doar Republica Moldova, ci și țările vecine pe fundalul lipsei de precipitații și al temperaturilor extreme. Președinta Maia Sandu a declarat pe 5 august în cadrul unei emisiuni televizate că guvernul întreprinde toate măsurile pentru a atenua consecințele, însă o soluție sustenabilă depinde de reluarea precipitațiilor, astfel încât să fie evitate deponectările în orele de vârf. Șefa statului a precizat că guvernul achiziționează energie electrică la prețuri ridicate în anumite intervale orare, motiv pentru care se recomandă reducerea consumului în orele de vârf. Același apel la raționalizare este valabil și pentru resursele de apă, președinta făcând o diferență între utilizarea apei pentru agricultură și cea pentru scopuri recreative. Întrebată despre absența capacităților de stocare a energiei prin baterii industriale, Maia Sandu a explicat că sectorul nu a prezentat o prioritate în trecut, dar că situația este în curs de schimbare. Referitor la riscul unei crize de apă în capitală, șefa statului a menționat că un astfel de scenariu ar avea consecințe grave și a cerut responsabilitate din partea autorităților din resort. Autoritățile au dispus măsuri de economisire a energiei electrice și pe fondul crizei energetice și hidrologice. Municipiul Chișinău a oprit iluminatul decorativ și a mutat irigarea centralizată a spațiilor verzi pe timpul nopții. Măsuri de economisire sunt aplicate și la nivelul Parlamentului și Guvernului. Instituțiile au sitat iluminatul decorativ, la Guvern o parte din ascensoare a fost scoasă din funcțiune, iar angajații Parlamentului sunt încurajați să utilizeze scările. Europa se confruntă cu un val de căldură extremă. Mai multe țări, inclusiv Austria și Spania, se află sub avertizări de cod roșu de caniculă și înregistrează record după record la capitolul temperaturi. În unele regiuni, mercurul din termometri a urcat peste 41 de grade Celsius. Meteorologii avertizează că valul de căldură va persista cel puțin până la sfârșitul săptămânii, iar anul 2026 ar putea deveni unul dintre cei mai fierbinți ani înregistrați vreodată. Austria se află sub cod roșu de căldură extremă. La Viena, temperaturile au ajuns la 41 de grade Celsius la soare, fiind cea mai ridicată valoare înregistrată vreodată în această regiune. Pentru a face față caniculei, oamenii se hidratează mai mult și evită expunerea la soare în orele amezii. Meteorologii avertizează însă că temperatura ar putea crește și mai mult până la sfârșitul săptămânii. Bosnia și Herțegovina se confruntă la rândul său cu un nou val de caniculă. Nivelul apei în râuri a scăzut până la cote critice, iar autoritățile îndeamnă populația să reducă consumul de energie electrică și apă. Specialiștii spun că temperaturile neobișnuit de ridicate sunt influențate în mare parte de schimbările climatice. Temperatura zilnică a suprafeței oceanelor a atins nivelul record încă din luna mai, iar din iunie valorile maxime au fost depășite aproape zilnic. Deoarece oceanele acoperă peste 70% din suprafața Pământului, încălzirea lor se reflectă cu întârziere în temperatura medie globală. Potrivit serviciului Copernicus pentru schimbări climatice al Uniunii Europene, aproximativ 82% din suprafața oceanelor lumii este afectată în acest an de valori de căldură marină. Datele climatologice arată că anul 2026 ar putea deveni al treilea cel mai călduros an înregistrat vreodată, după 2024 și 2025. Republica Moldova își propune să modernizeze până în anul 2030 sistemul național de apărare prin dezvoltarea unor capacități adaptate actualelor riscuri de securitate și formarea unui corp de personal profesionist. Guvernul a aprobat miercuri programul de implementare pentru anii 2026-2030 al strategiei naționale de apărare pentru perioada 2024-2034. Documentul stabilește măsurile care vor contribui la consolidarea suveranității, independenței, unității și integrității teritoriale a țării, precum și la protejarea ordinii constituționale. Programul aprobat de executiv stabilește acțiunile care vor ghida dezvoltarea sistemului național de apărare în următorii 5 ani, având ca obiectiv creșterea capacității de reacție a instituțiilor de apărare și adaptarea acestora la provocările actualului mediu de securitate. Avem parte de o zi caniculară și predominant uscată, cu un cer în mare parte senin. Totuși, meteorologii anunță o ușoară instabilitate și condiții de ploi slabe, izolate în unele regiuni din țară. Conform datelor transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maximele termice vor urca vertiginos, atingând între plus 33 și plus 36 de grade Celsius la amiază. În Chișinău, termometrele vor indica valoarea maximă de plus 36, sub un soare arzător și un indice ultra violet ridicat de nivelul 7. Vântul suflă moderat. La noapte, aerul devine mai respirabil, cu minime ce vor oscila între plus 16 și plus 22 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM.
1: Vara e mai colorată cu

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adrian Tecuciano și îți prezint știrile la Curel FM. Criza energiei electrice afectează nu doar Republica Moldova, ci și țările vecine pe fundalul lipsei de precipitații și al temperaturilor extreme. Președinta Maia Sandu a declarat pe 5 august în cadrul unei emisiuni televizate că guvernul întreprinde toate măsurile pentru a atenua consecințele, însă o soluție sustenabilă depinde de reluarea precipitațiilor, astfel încât să fie evitate depunitările în orele de vârf. Șefa statului a precizat că guvernul achiziționează energie electrică la prețuri ridicate în anumite intervale orare, motiv pentru care se recomandă reducerea consumului în orele de vârf. Același apel la raționalizare este valabil și pentru resursele de apă, președinta făcând o diferență între utilizarea apei pentru agricultură și cea pentru scopuri recreative. Întrebată despre absența capacităților de stocare a energiei prin baterii industriale, Maia Sandu a explicat că sectorul nu a prezentat o prioritate în trecut, dar că situația este în curs de schimbare. Referitor la riscul unei crize de apă în capitală, șefa statului a menționat că un astfel de scenariu ar avea consecințe grave și a cerut responsabilitate din partea autorităților din resort. Autoritățile au dispus măsuri de economisire a energiei electrice și pe fondul crizei energetice și hidrologice. Municipiul Chișinău a oprit iluminatul decorativ și a mutat irigarea centralizată a spațiilor verzi pe timpul nopții. Măsuri de economisire sunt aplicate și la nivelul Parlamentului și Guvernului. Instituțiile au sitat iluminatul decorativ, la Guvern o parte din ascensoare a fost scoasă din funcțiune, iar angajații Parlamentului sunt încurajați să utilizeze scările. Europa se confruntă cu un val de căldură extremă. Mai multe țări, inclusiv Austria și Spania, se află sub avertizări de cod roșu de caniculă și înregistrează record după record la capitolul temperaturi. În unele regiuni, mercurul din termometri a urcat peste 41 de grade Celsius. Meteorologii avertizează că valul de căldură va persista cel puțin până la sfârșitul săptămânii, iar anul 2026 ar putea deveni unul dintre cei mai fierbinți ani înregistrați vreodată. Austria se află sub cod roșu de căldură extremă. La Viena, temperaturile au ajuns la 41 de grade Celsius la soare, fiind cea mai ridicată valoare înregistrată vreodată în această regiune. Pentru a face față caniculei, oamenii se hidratează mai mult și evită expunerea la soare în orele amezii. Meteorologii avertizează însă că temperaturile ar putea crește și mai mult până la sfârșitul săptămânii. Bosnia și Herțegovina se confruntă la rândul său cu un nou val de caniculă. Nivelul apei în râuri a scăzut până la cote critice, iar autoritățile îndeamnă populația să reducă consumul de energie electrică și apă. Specialiștii spun că temperaturile neobișnuit de ridicate sunt influențate în mare parte de schimbările climatice. Temperatura zilnică a suprafeței oceanelor a atins nivelul record încă din luna mai, iar din iunie valorile maxime au fost depășite aproape zilnic. Deoarece oceanele acoperă peste 70% din suprafața Pământului, încălzirea lor se reflectă cu întârziere în temperatura medie globală. Potrivit serviciului Copernicus pentru schimbări climatice al Uniunii Europene, aproximativ 82% din suprafața oceanelor lumii este afectată în acest an de valori de căldură marină. Datele climatologice arată că anul 2026 ar putea deveni al treilea cel mai călduros an înregistrat vreodată, după 2024 și 2025. Republica Moldova își propune să modernizeze până în anul 2030 sistemul național de apărare prin dezvoltarea unor capacități adaptate actualelor riscuri de securitate și formarea unui corp de personal profesionist. Guvernul a aprobat miercuri programul de implementare pentru anii 2026-2030 al strategiei naționale de apărare pentru perioada 2024-2034. Documentul stabilește măsurile care vor contribui la consolidarea suveranității, independenței, unității și integrității teritoriale a țării, precum și la protejarea ordinii constituționale. Programul aprobat de executiv stabilește acțiunile care vor ghida dezvoltarea sistemului național de apărare în următorii 5 ani, având ca obiectiv creșterea capacității de reacție a instituțiilor de apărare și adaptarea acestora la provocările actualului mediu de securitate. Meteo. Avem parte de o zi caniculară și predominant uscată, cu un cer în mare parte senin. Totuși, meteorologia anunță o ușoară instabilitate și condiții de ploi slabe, izolate în unele regiuni din țară. Conform datelor transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maximele termice vor urca vertiginos, atingând între plus 33 și plus 36 de grade Celsius la amiază. În Chișinău, termometrele vor indica valoarea maximă de plus 36, sub un soare arzător și un indice ultra violet ridicat de nivelul 7. Vântul suflă moderat. La noapte, aerul devine mai respirabil, cu minime ce vor oscila între plus 16 și plus 22 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Alimentate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orcheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți!

0: Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Și anunțit prețind știrile Acure la FM. Agricultorii cer guvernului să reintroducă de urgență licențierea importurilor de cereale din Ucraina, măsură care a expirat anul trecut. Asociația Forța Fermierilor avertizează că prăbușirea prețurilor la grâul ucrainean și posibile importuri masive prin Republica Moldova riscă să lovească din nou în fermierii locali. Ministrul Dezvoltării Economice spune însă că autoritățile nu pot impune unilateral asemenea restricții, dar vor verifica suspiciunile privind reexportul grâului ucrainean sub altă origine. Republica Moldova a impus în octombrie 2023 un regim de licențiere pentru importul de cereale și uleaginoase din Ucraina pentru a proteja producătorii locali în fața prețurilor scăzute la cerealele ucrainene. Măsura a expirat însă la sfârșitul anului trecut, după ce nu a mai fost prelungită de guvern. Ar fi promis că poate convinge polițiștii să nu documenteze un șofer prins în stare de ebrietate și să scape de sancțiuni. În schimb, un bărbat ar fi cerut și primit 1.500 de euro fiind reținut în flagrant. Potrivit unui comunicat al Centrului Național Anticorupție, suspectul ar fi susținut că are influența asupra unor angajați ai Inspectoratului Național de Securitate Publică și că îi poate determina să nu întocmească actele necesare în cazul denunțătorului. Bărbatul a fost reținut marțiara pe teritoriul Gării Auto din Cimișlia, imediat după ce ar fi primit sub controlul CNA suma de 1.500 de euro. În urma percheziției efectuate la fața locului, banii au fost găsiți ridicați din automobilul suspectului. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul de detenție provizorii. Oamenii legii continuă acțiunile de urmărire penală pentru a stabili toate circumstanțele cazului și pentru a identifica eventuale alte persoane implicate. Un motociclist în vârstă de 25 de ani a murit la spital în urma unui grav accident produs în capitală în seara zilei de 4 august. Motocicleta acestuia a fost tamponată de două autoturisme. Potrivit unui comunicat emis de poliție, un tânăr de 20 de ani aflat la volanul unui Opel în circunstanțe care urmează să fie stabilite a lovit motocicleta condusă de victimă. În urma impactului, motocicleta a fost proiectată pe contrasens unde s-a ciocnit lateral de Toyota care la rândul său a fost proiectat într-un pilon electric. Motociclistul a fost transportat în stare gravă la spital pentru îngrijiri medicale, însă din nefericire nu a supraviețuit. Pe caz a fost inițiată o cauză penală, iar șoferul Opelului a fost reținut pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier. Iluminat public redus, autobuze electrice încărcate pe timp de noapte și apă potabilă furnizată după program. Sunt câteva dintre măsurile aplicate în mai multe orașe din România pentru a reduce presiunea asupra sistemului energetic. Între timp, valul de căldură continuă, iar autoritățile spun că situația rămâne sub control în pofida temperaturilor extreme. La Iași, intensitatea sistemului de iluminare publică va fi redusă cu până la 70% pe anumite segmente ale rețelei, iar în alte zone luminile vor fi stinse pe porțiuni. Iluminatul arhitectural va fi oprit după miezul nopții, iar polițiștii români își vor intensifica patrulele pentru a în siguranță în spațiile publice. Și la Constanța au fost anunțate măsuri de economisire. Luminile de pe bulevarde și străzi vor fi reduse la jumătate, iar autobuzele electrice vor fi încărcate după miezul nopții, în afara orelor de vârf. La Oradea, autoritățile au decis ca rețeaua de iluminat public să fie pornită cu o oră mai târziu. Măsuri similare au fost anunțate și la Tecuci. Iluminatul public va fi pornit la ora 21, iar după ora 22, intensitatea corpurilor de iluminat va fi redusă la jumătate. Restricții au fost stabilite și la Brașov, unde iluminatul stradal va fi pornit cu 30 de minute mai târziu și oprit cu jumătate de oră mai devreme. Autoritățile locale estimează că aceste măsuri vor permite economii de aproximativ 35% la consumul de energie electrică. Și în București au fost luate măsuri pentru reducerea consumului de energie. Iluminatul public a fost redus cu 30%, iar pe parcursul lunii august, ecranele digitale și panourile publicitare vor fi oprite în fiecare seară. De asemenea, iluminatul ornamental va fi deconectat pe timpul nopții, iar încărcarea autoturismelor electrice va fi evitată în intervalele de vârf. Seceta aduce restricții și în privința consumului de apă. În mai multe localități, furnizarea apei potabile se face după un program stabilit de autorități. Între timp, temperaturile extreme continuă să pună presiune asupra sistemului energetic. Meteo. Vineri 7 august, Chișinăul rămâne sub o cupolă de foc. Ne așteaptă o zi extrem de fierbinte, cu un cer mai mult însorit în prima parte a zilei și o maximă ce va atinge 36 de grade Celsius la umbră, resimțită însă mult mai intens din cauza indicelui de confort termic ridicat, arată datele transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Meteorologii avertizează că după amiază, în intervalul orelor 15-17, aerul devine instabil, cresc șansele pentru ploi de scurt durată, însoțite de descărcări electrice. Presiunea atmosferică va fi normală, iar vântul va sufla din sectorul de nord-vest, cu până la 9 mile pe oră, aducând doar temporar o ușoară adiere. Spre seară, cerul se degajează, iar minima din timpul nopții va coborî până la 22 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarel FM 90.7.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 7 august. Berbec. O zi cu suiușuri și coborușuri pe toate planurile. La locul de muncă s-ar putea să întâmpin mici întârzieri, dar o veste bună din partea familiei îți va reda zâmbetul pe buze spre seară. Păstrează-ți calmul în discuțiile aprinse. Taur. Astrele îți aduc ghinion pe plan amoros în această zi. Tensiunile acumulate în ultima vreme dau un clocot, iar o neînțelegere banală riscă să se transforme într-o ceartă gravă sau chiar într-o despărțire. Fii foarte atent la cuvintele folosite. Gemeni. O zi relativ neutră, fără evenimente majore, te concentrezi pe sarcini de rutină și reușești să-ți pui ideile în ordine. Financiar stai destul de bine, însă nivelul de energie ar putea fi scăzut spre finalul zilei. Rac. Ziua vine la pachet cu de toate, succes pe plan financiar, dar mici neînțelegeri cu colegii de muncă. Este un moment bun să faci ordine în acte și să eviți deciziile impulsive, mai ales când vine vorba de cheltuieli neplanificate. Leu. O zi absolut senzațională, absolut wow, universul conspiră în favoarea ta și îți deschide uși la care nici nu îndrăzneai să visezi. Primești o oportunitate uriașă în carieră, iar magnetismul tău atrage succes, bani, admirație din toate părțile. Fecioară. Dragostea îți joacă feste mare în această zi și te lovește ghinionul pe plan amoros. Aflarea unui secret sau o dezamăgire profundă din partea partenerului te va da complet peste cap. Va fi nevoie de mai multă răbdare pentru a depăși această zi critică. Balanță. Relațiile cu prietenii sunt excelente și te bucuri de susținere, însă pe plan profesional lucrurile scârție puțin, nu te supra-solicita și încearcă să găsești un echilibru între muncă și momentele de relaxare de care ai mare nevoie. Scorpion. În această zi lucrurile merg așa și așa. Ai parte de o mică reușită în carieră, dar starea de spirit îți este umbrită de oboseală acumulată. Ia-ți un moment de pauză și nu pune prea multă presiune pe umerii tăi. Săgetător. Un drum sau o ședință importantă îți poate aduce o oportunitate interesantă, dar va trebui să faci față și unor cheltuieli neprevăzute. Analizează bine toate variantele înainte de a semna vreun document sau de a da bani. Capricorn. Câștiguri neașteptate pe de-o parte, dar și mici certuri în casă pe de altă parte. Ziua este un amestec de vești bune și provocări logistice, așa că cel mai bine este să prioritizezi lucrurile cu adevărat urgente. Vărsător. O zi plină de dinamism, cu momentele bune în comunicare, dar și cu mici neînțelegeri în afaceri. Reușești să rezolvi o problemă mai veche, însă trebuie să ai grijă la sănătate și să te odihnești suficient. Pești. Creativă și plină de idei, această zi îți va aduce aprecieri la muncă, totuși atenție la starea de sănătate sau la nivelul de stres, pentru că riști să te epuizezi încercând să-i mulțumești pe toți cei din jur. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 7 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
3: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Decuceanu și îți prezint știrile acolo la FM. Agricultorii cer guvernului să reintroducă de urgență licențierea importurilor de cereale din Ucraina, măsură care a expirat anul trecut. Asociația Forța Fermierilor avertizează că prăbușirea prețurilor la grâul ucrainean și posibile importuri masive prin Republica Moldova riscă să lovească din nou în fermierii locali. Ministrul Dezvoltării Economice spune însă că autoritățile nu pot impune unilateral asemenea restricții, dar vor verifica suspiciunile privind reexportul grâului ucrainean sub altă origine. Republica Moldova a impus în octombrie 2023 un regim de licențiere pentru importul de cereale și oleaginoase din Ucraina pentru a proteja producătorii locali în fața prețurilor scăzute la cerealele ucrainene. Măsura a expirat însă la sfârșitul anului trecut, după ce nu a mai fost prelungită de guvern. Ar fi promis că poate convinge polițiștii să nu documenteze un șofer prins în stare de ebrietate și să scape de sancțiuni. În schimb, un bărbat ar fi cerut și primit 1.500 de euro fiind reținut în flagrant. Potrivit unui comunicat al Centrului Național Anticorupție, suspectul ar fi susținut că are influența asupra unor angajați ai Inspectoratului Național de Securitate Publică și că îi poate determina să nu tocmească actele necesare în cazul denunțătorului. Bărbatul a fost reținut marți seara pe teritoriul Gării Auto din Cimișlia, imediat după ce ar fi primit sub controlul CNA suma de 1.500 de euro. În urma percheziției efectuate la fața locului, banii au fost găsiți și ridicați din automobilul suspectului. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul de detenție provizorii. Oamenii legii continuă acțiunile de urmărire penală pentru a stabili toate circunstanțele cazului și pentru a identifica eventuale alte persoane implicate. Un motociclist în vârstă de 25 de ani a murit la spital în urma unui grav accident produs în capitală în seara zilei de 4 august. Motocicleta acestuia a fost tamponată de două autoturisme. Potrivit unui comunicat emis de poliție, un tânăr de 20 de ani aflat la volanul unui Opel în circunstanțe care urmează să fie stabilite a lovit motocicleta condusă de victimă. În urma impactului, motocicleta a fost proiectată pe contrasens unde s-a ciocnit lateral de Toyota care la rândul său a fost proiectat într-un pilon electric. Motociclistul a fost transportat în stare gravă la spital pentru îngrijiri medicale, însă din nefericire nu a supraviețuit. Pe caz a fost inițiată o cauză penală, iar șoferul Opelului a fost reținut pentru stabilirea tuturor circunstanțelor producerii accidentului rutier. Iluminat public redus, autobuze electrice încărcate pe timp de noapte și apă potabilă furnizată după program. Sunt câteva dintre măsurile aplicate în mai multe orașe din România pentru a reduce presiunea asupra sistemului energetic. Între timp, valul de căldură continuă, iar autoritățile spun că situația rămâne sub control în pofida temperaturilor extreme. La Iași, intensitatea sistemului de iluminare publică va fi redusă cu până la 70% pe anumite segmente ale rețelei, iar în alte zone luminile vor fi stinse pe porțiuni. Iluminatul arhitectural va fi oprit după miezul nopții, iar polițiștii români își vor intensifica patrulele pentru a menține siguranța în spațiile publice și la Constanța au fost anunțate măsuri de economisire. Luminile de pe bulevarde și străzi vor fi reduse la jumătate, iar autobuzele electrice vor fi încărcate după miezul nopții, în afara orelor de vârf. La Oradea, autoritățile au decis ca rețeaua de iluminat public să fie pornită cu o oră mai târziu. Măsuri similare au fost anunțate și la Tecuci. Iluminatul public va fi pornit la ora 21, iar după ora 22, intensitatea corpurilor de iluminat va fi redusă la jumătate. Restricții au fost stabilite și la Brașov, unde iluminatul stradal va fi pornit cu 30 de minute mai târziu și oprit cu jumătate de oră mai devreme. Autoritățile locale estimează că aceste măsuri vor permite economii de aproximativ 35% la consumul de energie electrică. Și în București au fost luate măsuri pentru reducerea consumului de energie. Iluminatul public a fost redus cu 30%, iar pe parcursul lunii august, ecranele digitale și panourile publicitare vor fi oprite în fiecare seară. De asemenea, iluminatul ornamental va fi deconectat pe timpul nopții, iar încărcarea autoturismelor electrice va fi evitată în intervalele de vârf. Seceta aduce restricții și în privința consumului de apă. În mai multe localități, furnizarea apei potabile se face după un program stabilit de autorități. Între timp, temperaturile extreme continuă să pună presiune asupra sistemului energetic. Meteo. Vineri 7 august, Chișinăul rămâne sub o cupolă de foc. Ne așteaptă o zi extrem de fierbinte, cu un cer mai mult însorit în prima parte a zilei și o maximă ce va atinge 36 de grade Celsius la umbră, resimțită însă mult mai intens din cauza indicelui de confort termic ridicat, arată datele transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Meteorologii avertizează că după amiază, în intervalul orelor 15-17, aerul devine instabil, cresc șansele pentru ploi de scurt durată, însoțite de descărcări electrice. Presiunea atmosferică va fi normală, iar vântul va sufla din sectorul de nord-vest, cu până la 9 mile pe oră, aducând doar temporar o ușoară adiere. Spre seară, cerul se degajează, iar minima din timpul nopții va coborî până la 22 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

0: Vara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: date. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 7 august. Berbec. O zi cu suiușuri și coborâșuri pe toate planurile. La locul de muncă s-ar putea să întâmpini mici întârzieri, dar o veste bună din partea familiei îți va reda zâmbetul pe buze spre seară. Păstrează-ți calmul în discuțiile aprinse. Taur. Astrele îți aduc ghinion pe plan amoros în această zi. Tensiunile acumulate în ultima vreme dau un clocot, iar o neînțelegere banală riscă să se transforme într-o ceartă gravă sau chiar într-o despărțire. Fii foarte atent la cuvintele folosite. Gemeni. O zi relativ neutră, fără evenimente majore, te concentrezi pe sarcini de rutină și reușești să-ți pui ideile în ordine. Financiar stai destul de bine, însă nivelul de energie ar putea fi scăzut spre finalul zilei. Rac. Ziua vine la pachet cu de toate, succes pe plan financiar, dar mici neînțelegeri cu colegii de muncă. Este un moment bun să faci ordine în acte și să eviți deciziile impulsive, mai ales când vine vorba de cheltuieli neplanificate. Leu. O zi absolut senzațională, absolut wow, universul conspiră în favoarea ta și îți deschide uși la care nici nu îndrăzneai să visezi. Primești o oportunitate uriașă în carieră, iar magnetismul tău atrage succes, bani, admirație din toate părțile. Fecioară. Dragostea îți joacă feste mare în această zi și te lovește ghinionul pe plan amoros. Aflarea unui secret sau o dezamăgire profundă din partea partenerului te va da complet peste cap. Va fi nevoie de mai multă răbdare pentru a depăși această zi critică. Balanță. Relațiile cu prietenii sunt excelente și te bucuri de susținere, însă pe plan profesional lucrurile scârție puțin, nu te supra-solicita și încearcă să găsești un echilibru între muncă și momentele de relaxare de care ai mare nevoie. Scorpion. În această zi lucrurile merg așa și așa. Ai parte de o mică reușită în carieră, dar starea de spirit îți este umbrită de oboseală acumulată. Ia-ți un moment de pauză și nu pune prea multă presiune pe umerii tăi. Săgetător. Un drum sau o ședință importantă îți poate aduce o oportunitate interesantă, dar va trebui să faci față și unor cheltuieli neprevăzute. Analizează bine toate variantele înainte de a semna vreun document sau de a da bani. Capricorn. Câștiguri neașteptate pe de o parte, dar și mici certuri în casă pe de altă parte. Ziua este un amestec de vești bune și provocări logistice, așa că cel mai bine este să prioritizezi lucrurile cu adevărat urgente. Vărsător. O zi plină de dinamism, cu momentele bune în comunicare, dar și cu mici neînțelegeri în afaceri. Reușești să rezolvi o problemă mai veche, însă trebuie să ai grijă la sănătate și să te odihnești suficient. Pești. Creativă și plină de idei, această zi îți va aduce aprecieri la muncă, totuși atenție la starea de sănătate sau la nivelul de stres, pentru că riști să te epuizezi încercând să-i mulțumești pe toți cei din jur. Suntem pe frecvență 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 7 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela. Aquarel FM.
2: Vara e mai colorată cu

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Galancea, Subcarpați, Alternosfera, Satoshi, Cargo, Snails, Utopia, Gabriel Nebunu, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Stella Botez, Marej și Azvern. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizator Media Show Group și Alex Calancea.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

Ca să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor, ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate că nu.

90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acore la FM. Agricultorii cer guvernului să reintroducă de urgență licențierea importurilor de cereale din Ucraina, măsură care a expirat anul trecut. Asociația Forța Fermierilor avertizează că prăbușirea prețurilor la grâul ucrainean și posibile importuri masive prin Republica Moldova riscă să lovească din nou în fermierii locali. Ministrul Dezvoltării Economice spune însă că autoritățile nu pot impune unilateral asemenea restricții, dar vor verifica suspiciunile privind reexportul grâului ucrainean sub altă origine. Republica Moldova a impus în octombrie 2023 un regim de licențiere pentru importul de cereale și oleaginoase din Ucraina pentru a proteja producătorii locali în fața prețurilor scăzute la cerealele ucrainene. Măsura a expirat însă la sfârșitul anului trecut, după ce nu a mai fost prelungită de guvern. Ar fi promis că poate convinge polițiștii să nu documenteze un șofer prins în stare de ebrietate și să scape de sancțiuni. În schimb, un bărbat ar fi cerut și primit 1.500 de euro fiind reținut în flagrant. Potrivit unui comunicat al Centrului Național Anticorupție, suspectul ar fi susținut că are influența asupra unor angajați a Inspectoratului Național de Securitate Publică și că îi poate determina să nu întocmească actele necesare în cazul denunțătorului. Bărbatul a fost reținut marțiara pe teritoriul gării Auto din Cimișlia, imediat după ce ar fi primit sub controlul CNA suma de 1.500 de euro. În urma percheziției efectuate la fața locului, banii au fost găsiți și ridicați din automobilul suspectului. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul de detenție provizorii. Oamenii legii continuă acțiunile de urmărire penală pentru a stabili toate circumstanțele cazului și pentru a identifica eventuale alte persoane implicate. Un motociclist în vârstă de 25 de ani a murit la spital în urma unui grav accident produs în capitală în seara zilei de 4 august. Motocicleta acestuia a fost tamponată de două autoturisme. Potrivit unui comunicat emis de poliție, un tânăr de 20 de ani aflat la volanul unui Opel în circunstanțe care urmează să fie stabilite a lovit motocicleta condusă de victimă. În urma impactului, motocicleta a fost proiectată pe contrasens unde s-a ciocnit lateral de Toyota care la rândul său a fost proiectat într-un pilon electric. Motociclistul a fost transportat în stare gravă la spital pentru îngrijiri medicale, însă din nefericire nu a supraviețuit. Pe caz a fost inițiată o cauză penală, iar șoferul Opelului a fost reținut pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier. Iluminat public redus, autobuze electrice încărcate pe timp de noapte și apă potabilă furnizată după program. Sunt câteva dintre măsurile aplicate în mai multe orașe din România pentru a reduce presiunea asupra sistemului energetic. Între timp, valul de căldură continuă, iar autoritățile spun că situația rămâne sub control, în pofida temperaturilor extreme. La Iași, intensitatea sistemului de iluminare publică va fi redusă cu până la 70% pe anumite segmente ale rețelei, iar în alte zone luminile vor fi stinse pe porțiuni. Iluminatul arhitectural va fi oprit după miezul nopții, iar polițiștii români își vor intensifica patrulele pentru a menține siguranța în spațiile publice. Și la Constanța au fost anunțate măsuri de economisire. Luminile de pe bulevarde și străzi vor fi reduse la jumătate, iar autobuzele electrice vor fi încărcate după miezul nopții, în afara orelor de vârf. La Oradea, autoritățile au decis ca rețeaua de iluminat public să fie pornită cu o oră mai târziu. Măsuri similare au fost anunțate și la Tecuci. Iluminatul public va fi pornit la ora 21, iar după ora 22, intensitatea corpurilor de iluminat va fi redusă la jumătate. Restricții au fost stabilite și la Brașov, unde iluminatul stradal va fi pornit cu 30 de minute mai târziu și oprit cu jumătate de oră mai devreme. Autoritățile locale estimează că aceste măsuri vor permite economii de aproximativ 35% la consumul de energie electrică. Și în București au fost luate măsuri pentru reducerea consumului de energie. Iluminatul public a fost redus cu 30%, iar pe parcursul lunii august, ecranele digitale și panourile publicitare vor fi oprite în fiecare seară. De asemenea, iluminatul ornamental va fi deconectat pe timpul nopții, iar încărcarea autoturismelor electrice va fi evitată în intervalele de vârf. Seceta aduce restricții și în privința consumului de apă. În mai multe localități, furnizarea apei potabile se face după un program stabilit de autorități. Între timp, temperaturile extreme continuă să pună presiune asupra sistemului energetic. Meteo. Vineri 7 august, Chișinăul rămâne sub o cupolă de foc. Ne așteaptă o zi extrem de fierbinte, cu un cer mai mult însorit în prima parte a zilei și o maximă ce va atinge 36 de grade Celsius la umbră, resimțită însă mult mai intens din cauza indicelui de confort termic ridicat, arată datele transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Meteorologii avertizează că după amiază, în intervalul orelor 15-17, aerul devine instabil, cresc șansele pentru ploi de scurt durată, însoțite de descărcări electrice. Presiunea atmosferică va fi normală, iar vântul va sufla din sectorul de nord-vest, cu până la 9 mile pe oră, aducând doar temporar o ușoară adiere. Spre seară, cerul se degajează, iar minima din timpul nopții va coborî până la 22 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Katy Perry și Justin Trudeau au profitat de o pauză din programele lor aglomerate pentru escapade în sudul Franței. Artista în vârstă de 41 de ani și fostul premier canadian în vârstă de 54 de ani au fost surprinși într-o atmosferă tandră în timpul unei plimbări cu barca. Cei doi care și-au început relația în vara anului 2025 au părut mai îndrăgostiți ca niciodată. Justin Trudeau a ajutat-o pe cântăreață să-și aplice crema de protecție solară pe umeri, decolteu și pept, iar gesturile lor afectoase au atras imediat atenția. Pentru această ieșire, Katy Perry a ales o rochie mulată, bleu pudrat, cu un croi îndrăzneț pe care a sortat-o cu ochelari de soare și pantofi cu toc. Trudeau a purtat un tricou verde și pantaloni chino. Relaxat și zâmbitor, cei doi și-au făcut fotografii împreună și au admirat peisajele spectaculoase ale Rivierei franceze. Primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut în iulie 2025, câteva luni mai târziu, în decembrie. Artista a confirmat povestea de iubire printr-o postare pe Instagram. Debutul lor oficial pe covorul roșu a avut loc în iunie anul acesta. Irina Rimes revine în fotoliu de antrenor la Vocea României, gata să-și formeze o nouă echipă și să descopere vocile care pot face diferența în competiție. Chiar dacă rivalitatea dintre antrenori este mai puternică de la un sezon la altul, artista spune că va rămâne fidelă propriului instinct și va pune accent pe conexiunea autentică cu participanții. Noul sezon al emisiunii de la ProTV aduce atât emoții cât și elemente inedite, însă Irina Rimes spune că strategia ei nu s-a schimbat. Cântăreața preferă să se lase ghidată de intuiție și de legătura pe care o simte cu fiecare concurent încă din primele momente ale audiției. În acest sezon, producătorii au introdus o noutate care poate schimba cursul competiției. Este vorba despre butonul de a doua șansă, o opțiune care le oferă antrenorilor posibilitatea de a reveni asupra unei decizii și de a readuce în concurs un participant pe care inițial au ales să nu îl selecteze. Noua facilitate oferă antrenorilor mai multă flexibilitate în timpul audițiilor și le permite să corecteze eventualele decizii luate sub presiunea momentului. Totodată, concurenții care au fost foarte aproape de calificare primesc o șansă suplimentară de a demonstra că merită un loc în competiție. Bianca Senzori a revenit la aparițiile vestimentare extrem de îndrăznețe. Soția lui Kenny West a fost surprinsă la clubul DC10 din Ibița, purtând un body complet transparent, fără lejerie intimă, un tip de apariție pentru care a devenit cunoscută în ultimii ani. Piesa într-o nuanță apropiată.

0: care ajungeau până la coapse. Lucul a amintit de rochia transparentă asemănătoare unui dres pe care a purtat-o la premiile Grammy din 2025, probabil cea mai comentată ținută a sa de până acum. Pentru această ieșire, senzorii și-a purtat părul arămiu cu cărare pe mijloc și a pozat între două prietene. Imaginile au fost publicate ulterior pe Instagram Story. Înainte de încheierea serii, senzorii și-a schimbat ținuta. Aceasta a purtat un body negru tanga cu un decolteu adânc, dresul plasă strălucitoare și sandale negre cu toc. Combinațiile fără pantaloni au devenit între timp un fel de uniformă pentru ea. Știri mondene. Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acuarela FM.
2: Plină de

0: Date.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tepuceanu și îți prezint știrile Acure la FM. Uniunea Europeană a încasat încă 1,4 miliarde de euro din dobânzile generate de activele rusești imobilizate și va direcționa întreaga sumă către sprijinirea Ucrainei. Fondurile provin din profiturile obținute în prima jumătate a anului 2026 din activele băncii centrale a Rusiei, blocate în baza sancțiunilor europene și reprezintă cea de-a cincea tranșă transferată în acest scop. Potrivit Comisiei Europene, suma de 1,4 miliarde de euro provine din profiturile extraordinare generate de dobânzile aferente activelor rusești

mobilizate de depozitare central de titluri din Uniunea Europeană. De la introducerea sancțiunilor, aceste active au generat în total aproximativ 8 miliarde de euro sub formă de venituri. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Rusia trebuie să plătească pentru distrugerile pe care le-a provocat. Ea a precizat că Uniunea Europeană pune la dispoziția Ucrainei încă 1,4 miliarde de euro. Acești bani vor sprijini rezistența continuă a Ucrainei împotriva războiului ilegal al Rusiei. Executivul european explică faptul că activele băncii centrale a Rusiei rămân în continuare imobilizate în baza sancțiunilor adoptate după declanșarea invaziei Rusiei în Ucraina. În schimb, dobânzile și veniturile generate de aceste active nu aparțin Federației Ruse, iar Consiliul Uniunii Europene a decis ca profiturile nete să fie utilizate pentru sprijinirea Ucrainei. Primăria Chișinău a anunțat măsuri de economisire a energiei electrice și ape pe fondul crizei energetice și hidrologice. Autoritățile municipale decolectează iluminatul decorativ al clădirilor aflate în gestiune și mută irigarea centralizată a spațiilor verzi pe timpul nopții, sublinind că aceste măsuri nu vor afecta siguranța locuitorilor și întreținerea zonelor verzi. Irigarea centralizată a spațiilor publice va fi efectuată pe timpul nopții pentru a reduce consumul de apă. Programul va rămâne neschimbat doar în câteva zone unde sistemele de irigare nu permit modificarea orarului, inclusiv pe aleea Mircea cel Bătrân, Bulevardul Dacia și în Scoarul Catedralei. În contextul avertismentelor lansate de guvern privind posibile întrerupere ale furnizării energiei electrice în anumite intervale orare, în special pe timp de noapte, autoritățile municipale îndeamnă pe locuitori să manifeste prudența atunci când se deplasează pe străzi, în parcuri, cu transportul public sau la volan. Debitul râului Nistru a scăzut semnificativ pe fondul secetei și al nivelului redus al apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk. Autoritățile estimează în continuare o scădere a nivelului apei la stația de captare de la Vadului Vodă. Este construit un baraj artificial pentru a ridica nivelul apei și pentru a asigura oamenii cu apă potabilă la robinete. După instituirea stării de alertă hidrologică, Comisia pentru Situații Excepționale a Municipiului Chișinău a elaborat un plan de intervenție, care include 213 puncte de alimentare prioritară cu apă, inclusiv 108 grădinițe, 30 de instituții medicale și 25 de puncte publice. Spitalele și grădinițe din capitală au fost dotate cu recipiente speciale, rezervoare și butelii care pot asigura rezerve de apă pentru câteva zile în cazul întreruperii alimentării cu apă potabilă. Un bărbat de 62 de ani a ajuns la spital cu arsuri grave după ce a încercat să stingă singur un incendiu de vegetație izbucnit pe teritoriul unei gospodării părăsite din satul Volodeni, raionul Iedineț. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează că astfel de intervenții pot pune viața în pericol. Incendiul a izbucnit într-o gospodărie părăsită, iar bărbatul, care trecea prin apropiere, a încercat să stingă flăcările înainte de sosirea pompierilor. Potrivit GSU, acesta a suferit arsuri de gradul 3 la mâini și picioare și a fost transportat la Spitalul Raional Iedineț pentru îngrijiri medicale. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Unității Salvatori și Pompierii Iedineț, care au lichidat incendiul și au împiedicat extinderea acestuia. Circumstanțele producerii incendiului sunt investigate de autorități. Vineri 7 august, Chișinău rămâne sub o cupolă de foc. Ne așteaptă o zi extrem de fierbinte, cu un cer mai mult însorit în prima parte a zilei și o maximă ce va atinge 36 de grade Celsius la umbră, resimțită însă mult mai intens din cauza indicelui de confort termic ridicat, arată datele transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Meteorologii avertizează că după amiază, în intervalul orelor 15-17, aerul devine instabil, cresc șansele pentru ploi de scurt durată, însoțite de descărcări electrice. Presiunea atmosferică va fi normală, iar vântul va sufla din sectorul de nord-vest, cu până la 9 mile pe oră, aducând doar temporar o ușoară adiere. Spre seară, cerul se degajează, iar minima din timpul nopții va coborî până la 22 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tepuceanu și îți prezint știrile Acure la FM. Uniunea Europeană a încasat încă 1,4 miliarde de euro din dobânzile generate de activele rusești imobilizate și va direcționa întreaga sumă către sprijinirea Ucrainei. Fondurile provin din profiturile obținute în prima jumătate a anului 2026 din activele băncii centrale a Rusiei, blocate în baza sancțiunilor europene și reprezintă cea de-a cincea tranșă transferată în acest scop. Potrivit Comisiei Europene, suma de 1,4 miliarde de euro provine din profiturile extraordinare generate de dobânzile aferente activelor rusești imobilizate de depozitare central de titluri din Uniunea Europeană. De la introducerea sancțiunilor, aceste active au generat în total aproximativ 8 miliarde de euro sub formă de venituri. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Rusia trebuie să plătească pentru distrugerile pe care le-a provocat. Ea a precizat că Uniunea Europeană pune la dispoziția Ucrainei încă 1,4 miliarde de euro. Acești bani vor sprijini rezistența continuă a Ucrainei împotriva războiului ilegal al Rusiei. Executivul european explică faptul că activele

Băncii centrale a Rusiei rămân în continuare imobilizate în baza sancțiunilor adoptate după declanșarea invaziei Rusiei în Ucraina. În schimb, dobânzile și veniturile generate de aceste active nu aparțin Federației Ruse, iar Consiliul Uniunii Europene a decis ca profiturile nete să fie utilizate pentru sprijinirea Ucrainei. Primăria Chișinău a anunțat măsuri de economisire a energiei electrice și ape pe fondul crizei energetice și hidrologice. Autoritățile municipale deconectează iluminatul decorativ al clădirilor aflate în gestiune și mută irigarea centralizată a spațiilor verzi pe timpul nopții, sublinind că aceste măsuri nu vor afecta siguranța locuitorilor și întreținerea zonelor verzi. Irigarea centralizată a spațiilor publice va fi efectuată pe timpul nopții pentru a reduce consumul de apă. Programul va rămâne neschimbat doar în câteva zone unde sistemele de irigare nu permit modificarea orarului, inclusiv pe aleea Mircea cel Bătrân, Bulevardul Dacia și în Scoarul Catedralei. În contextul avertismentelor lansate de guvern privind posibile întrerupere ale furnizării energiei electrice în anumite intervale orare, în special pe timp de noapte, autoritățile municipale îndeamnă pe locuitori să manifeste prudența atunci când se deplasează pe străzi, în parcuri, cu transportul public sau la volan. Debitul râului Nistru a scăzut semnificativ pe fondul secetei și al nivelului redus al apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk. Autoritățile estimează în continuare o scădere a nivelului apei la stația de captare de la Vadului Vodă. Este construit un baraj artificial pentru a ridica nivelul apei și pentru a asigura oamenii cu apă potabilă la robinete. După instituirea stării de alertă hidrologică, Comisia pentru Situații Excepționale a Municipiului Chișinău a elaborat un plan de intervenție, care include 213 puncte de alimentare prioritară cu apă, inclusiv 108 grădinițe, 30 de instituții medicale și 25 de puncte publice. Spitalele și grădinițele din capitală au fost dotate cu recipiente speciale, rezervoare și butelii care pot asigura rezerve de apă pentru câteva zile în cazul întreruperii alimentării cu apă potabilă. Un bărbat de 62 de ani a ajuns la spital cu arsuri grave după ce a încercat să stingă singur un incendiu de vegetație izbucnit pe teritoriul unei gospodării părăsite din satul Volodeni, raionul Iedineț. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează că astfel de intervenții pot pune viața în pericol. Incendiul a izbucnit într-o gospodărie părăsită, iar bărbatul, care trecea prin apropiere, a încercat să stingă flăcările înainte de sosirea pompierilor. Potrivit GSU, acesta a suferit arsuri de gradul 3 la mâini și picioare și a fost transportat la Spitalul Raional Iedineț pentru îngrijiri medicale. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Unității Salvatori și pompierii Iedineț, care au lichidat incendiul și au împiedicat extinderea acestuia. Circumstanțele producerii incendiului sunt investigate de autorități. Meteo. Vineri 7 august, Chișinăul rămâne sub o cupolă de foc. Ne așteaptă o zi extrem de fierbinte, cu un cer mai mult însorit în prima parte a zilei și o maximă ce va atinge 36 de grade Celsius la umbră, resimțită însă mult mai intens din cauza indicelui de confort termic ridicat, arată datele transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Meteorologii avertizează că după amiază, în intervalul orelor 15-17, aerul devine instabil, cresc șansele pentru ploi de scurt durată, însoțite de descărcări electrice. Presiunea atmosferică va fi normală, iar vântul va sufla din sectorul de nord-vest, cu până la 9 mile pe oră, aducând doar temporar o ușoară adiere. Spre seară, cerul se degajează, iar minima din timpul nopții va coborî până la 22 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarelle FM.
2: Aquarelle FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

just for you. I bloom just for you.

auzi din nou la microfon. Că nu mai am curaj să pun mâna pe telefon. Ca să te sun, ca să te aud, să mai vorbesc, ca să te cert, ca să mă plâng și apoi să țip și

0: Stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
3: Produs în Moldova.

Artiști de succes pe Aquarele FM. The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici, având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și, fără îndoială, i-a adus un succes nemaipomenit. Artiști de succes.

Drama, nu drama, nu drama. Armele jos pe față, arama. Azi suntem noi, noi cu adevărat. Azi ne iubim cum am vrut de fapt. Tu mă duci în alte lume. O faci fără vreun efort. Cu tine pânzele sunt sus și restul lumii pe

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ionel Istrati s-a născut în 1990 la Chișinău, însă 2 ani mai târziu s-a mutat cu familia în localitatea Țibuleuca, Transnistria. Istrati a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari. Din 2007 până în 2009 a studiat la Liceul de Știință și Tehnologie Modernă din Chișinău, iar din 2009 și-a continuat studiile în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la Facultatea de Afaceri și Management. În 2008 a lansat primul său videoclip pentru piesa Poate, iar în iulie 2009 un al doilea clip video Uită-mă. În 2010, cântărețul a luat parte la finala competiției Eurovision Song Contest în Moldova cu piesa Te iubesc și în același an a participat la Fabrica de Staruri 2. În 2011 a participat la primul sezon al show-ului Vocea României. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață, Despre El în 2017 și Cosmos în 2018. Dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei patru antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generația sub 30 de ani. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.

Arzântai arzi de el, de-un altfel de băiat, care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea, s-ar fi creat un râu. Și tu l-ai inversat, pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi pari la doi, toți în tine. Eu în șir pe voi, noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

Dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume, pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.